0: Lirikan Trap Norwegian at the Chopros Nation School Grand Chief of the Kajin Dixis and Desson de la Norte Metego in the Accused and Tooth Kusajin da Swatha Utsala Ajita in the Tooth on the Hegon de Herb Dagon de
1: Josh Kren like he Kodim Bay la one day he the Nakshun along the Kuad and you he connects along the Kala Choil.
0: Jindi Sata Utsala Kunsing on a Nani take on the other Tess Awatani Utsala Kandaga, Gete Tatsin Gigalan that Chog could never reach us on the heading.
1: Okay. kongshu tat kyunne chiya yu chiya kong diwo ka zhong eh tat eh te shong niya zai tong da zhong shang ti na to da shi zhat a na her ne zhong kote de zhe yu te da ken da yi di ta si na chiya kong di na zang tan di lang din de ya zhong shang ti da zhe ne zhong shi la zhong tong da zhe ne zhong shi na zang tan di lang din lang de zhe ne zhong me tsa te go zhong na shi di se si tlan di ya ne zhong wu a zhong chi ne da zhe ne zhong shi niya da zhong shang ti zhe re ki ta din lan de shi san te on da wo chiya go zhong na ta zhe de tin de shi na yin de zhe na ta zhe de ti na yin da mi shi na yin na se go zhe re se te din la ka na head na gire shi a gi te go na head da gi na xiang na da gi ta zhe ne zhu chi na da zhe ne zhu te ga se go si tlan de ta hong yun da zhen de na yin ra te zhuang kong di ke te go zhe te ti e di da a yi ta wo te ki di da de ku shi da sa te ga se go gire da tu din det along these a si din tete long be ko si sin otra sa e di ke va ta si te long sa si sin son de dai ku je na ga kyo da ti da se o tin na jon carlo te go tan ko a si mon de se ne zin je ku je da na ga te ga de a la o di da ma ma se da se si tla e ji me ta te le ta ho ka ko ne zin go de a son de dai ke ku je da ka de si na san
0: Ma tu hai un grito tan solo, senta si un grito le ne devo la da, si sai se ne da.
1: Nina la caso ti agina na te se un giado te ne da di de che je ca na chola ti ha visto dai de di di zon ca de sina.
0: Mo si ne un de her.
1: Eh, ma si
0: The First Nations Kogan Chief of Norwegian, na he guin de.